さあ、それはインストゥメンタリーなったり、それはそれはパニガル。神さじかのコメンタリアンバジュルジュ。マナジュー、パンゴア、アタン、エコシステム、ファシリタシー、パッダンアン、インディア、イグトヤコメンタリー。グナマン、パッコアッ、エコシステム、ファシリタシー、パッダンアン、インディア、ジャンマンジャン。コムダン、バッウサー、マジュー、パニンカタン、トランスパランシー、カンダジャン、アスダンシー、サタ、ポン、ロセーサン。Transaksi perjalanan tanpa kertas atau paperless. Direktur Dirjen Perdagangan Luar Negeri sudah meluncurkan inisiatif untuk mengintegrasikan data pembayaran bea sukaraya atau berdasarkan lisensi yang diterima dari bea cukai atau ICGATE ke dalam sistem dari DGFT.Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan mekanisme yang lancar digital dan